стай, бував тобі заряду, не полікотя попали тікать. Ти схова за посмішкою ненависті за десь, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі.